0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპე. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.